0: Under tanke om du är kvar, det är det jag kommer inte att snacka upp.
1: Under tanke om du är nere till.

Du kan ikke få det til å si. Takk om han har ikke. Sitt av seg en litt, litt av meg. Hva er det som skal til? Jag har inte sett en fisk på ett snart en gång två av nytt med lån, exceptionsvis att jag kan fisk på ett ständer andre fiktor. Det är du.

0: Nu tänker jag anfalla från halv. Fattar du så grann? På reservation med toppen som är det som händer är det som just en grann till då. Och det är som som rör sig alls. Det är ju en mycket organiserad intervention. Och just en kapte nivå 86-222.
1: Framförallt den som brannar som är energiad av en centrisk ställning. C'est pour un transfert interhospitalier. Le personnel infirmier nous confirme qu'ils n'ont pas besoin de notre présence. Est-ce que vous avez un délai pour les 10-34?
0: Central, nous voulons enfin que c'est pour seulement un transfert. Si vous mettez 5, on va tenter de communiquer avec vos enfants.
1: 205-10-4.
0: 205-10-4.